0: Oye tomberi ma oye nyansabua kwa wain ena etise no ye mwa chin emo wa ha emo wa jo emo wa akwa ba eba asempa FM 94.7 wampai bo jumedia yatudi se otrini ni mpai ba imo deni otrini ni mpai ba imo deni eye nuoma bibri ena wasugusua utie otrini ni mpai bo imo deni ye mpai bo jumedia surunkuwa ebrande bia adie chin ukwada ukwada bia adie chin ya wada ya wada bia adie chin ifiada 2 a.m. to 4 a.m. ena saye jumedia eba so eye jumedia surunkuwa ewa dinya nkupon ena moso eje edom eye sentye nini ya ngwangwadie tumidiye ni ya hujuidia ebra dwin eni enti asie so
1: asempa FM
0: yeshe ukra se wode ho be ji se jumedia ti sei mu anado ho be she jumedia ti sei mu mi senti yeshe ukra se

yari ejai boni fone beme bia uwo bema asemboni beme bia wadi achire wuni ufiso ene wadi mubumu wa Yesu Kristo demo ajua usu ya umama umamema uni unu ya numine mumani masifu wadi mamufo masunti ya semopa nema huni mani huni ya mapa ene ya mapa mwena mufie ansana afia kona yue ye asana busumi ya kona yue ye ewe Yesu Kristo demo. Amen. Bacho se. Encounter so. Otini ni mpa ibo emu ode. Asaye no ma bebre, otini ni mpa ibo emu ode. 0244 744204.

Yeah, sempa 94.7 asempia tia kasi ya bwena braswa. Ya baba kinkandi ama weye nsema uduwe chwekuwa memu neje nse nchurofu wa dauruma ene wanda. Wakuru chire ni nye gunkira tasudi ya mamu ya baba kinkandi ama una. Nsema ya diba diye nesu sopadi ya dimu waku tribi nise. Ena anwada asempe CSC wakasua oba tampa uredio koto ujua se. NDC mpa ni ufobia kwa ataki radio station ukurade chase. Kuro kuro tumise bamnom. Gana hansa nchurofu wakabu mkuo penimpa. Akasafa huwa imusamu haa Woba betibiem Na uni msa yami aduma wachina Ena mampeni John Dramani Mahama Ni nchisha ya wadetu wapunoso se Yengina ye tiesi kuroma bepra Progana montenoso Ye defi ya dame mene danom Na ene Nkumodie biso epiepie frimwaba Enusu mwusamu haa Woba betibie Suwafu anone hiyo mesi kasamso Di atujue chile muse Ema banki ya mampeni John Dramani Mahama Shea hongbono Gana fongwe ni muse Afi inkwa vye yetinton Taina mpeni ufwe frasie Enu sumu nsamu haba betibi nsamu na donson ya bwane bade ekwe kwa ni ache chile ni mwase da ya fama Lawson Herbal Center. Lawson fwasi mifantue ni msa ya diye biya chete u ya wuhuwe droo uho na mipacho fwasu famyen. Ya wa Lawson Herbal Mister uho enono uwe 3D ya diya chete u nyabini mwebebu wa upa. Ama 3D na kwa ama huwato ya diye biya adumbi na kwa mahonto. Ya wa Lawson Locker Mister eno siye medro bebi ya unumbi buwesi yesi ya himfie ho. Eme niyo mengina kwa ye badi ya sebi mpredu ya san. Enyese ubosi ya nema ye ba nemu mwa Hinfio eya correct no very good ene ma ye bench pebinum na mob mema no ye die nie Lawson Dilleman capsules Lawson Dilleman capsules Mamin ka ba kun ka ho Lawson Dilleman capsules eya kama pa bema bi ya nu bi e bua ma mema yo ekoye pa we min chire chire me kan bema bi wote workshop e wote ase pharmacy herbal shops a wo do benye bi ato fre 0242133577 and a 0248619999 chichiru wo se en ye do the two e ye do the two apostle papa e president chichiru wo se anopani anwumra anopani anwumra wo se ba ye fire akono aye hwam kase bi adom pe bi abegbom enkoye ku ha enwo biso enko twani blade e ya apostle papa pa president and one ehia boafo na dawro menti ena kase yi mede ebe som wonya me kwa na mo hatim ni nyina ye krado a ene omu nyina wora om pa boade ahye me nana ade vununkum ye kununo